mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să-mi te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegere, să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.mede. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.mede, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.mede. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestuia, Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

sunt și m-am făcuzit în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Cușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegere, să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: termina! Aí canta que eu outro fundo pra morrer!
1: Tchau, tchau!

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegerile să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Ne-am reîntors, am revenit în studioul nostru după două melodii pe care sper eu că le-ați savurat din plin. Dacă sunteți pregătiți, să știți că ajungem tocmai la datele meteo și dacă sunteți pregătiți, pregătiți-vă să le ascultați. Ne oprim în Chișinău, stația de pornire de generare a informațiilor pentru datele meteo de astăzi, în 10 septembrie, în Chișinău. La moment avem 26 de grade Celsius. Astăzi, în capitala Republicii Moldova, se prevede cer senin fără de precipitații, cu maxime cuprinse între plus 27 și plus 28 de grade. Pe timp de noapte, cerul va fi parțial noros, iar termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Fuga ne ducem și până în nordul Republicii Moldova. Ce se prevede astăzi în nordul Republicii Moldova? La Bălți astăzi termometrele vor indica maxime cuprinse între plus 27 și plus 28 de grade Celsius. Pe timp de noapte termometrele vor coborî până la plus 18 grade Celsius. Cerul e senin, va rămâne senin și fără de precipitații la nordul țării. Ajungem și la Iedine și Briceni. Termometrele astăzi vor indica maxime cuprinse între plus 28 și plus 29 grade Celsius, cu cer parțial noros, iar pe timp de noapte termometrele vor coborî până la plus 17 grade Celsius. Dragii mei, fuga le ducem și până la Tiraspol, să vedem ce se întâmplă și la Tighina, Tiraspol, Căușeni, Ștefan Vodă. Cerul astăzi va fi parțial noros, cu maxime cuprinse între plus 27 și plus 28 de grade Celsius. Rămâne cerul senin fără de precipitații și pe timp de noapte, iar termometrele vor coborî până la plus 17 grade Celsius. La sudul Moldovei, la Cahul, pe moment termometrele indică maxime cuprinse între plus 26 și plus 27 grade Celsius, dar maxima de astăzi de la sudul Moldovei va fi de

28 de grade Celsius. Cerul rămâne senin și fără de precipitații pe timp de noapte, iar termometrele coboară până la plus 17 grade Celsius la sudul Moldovei. Zic să ne ducem repede și până la Astre, să vedem despre ce ne vor povesti astrele astăzi, pentru că n-am reușit încă să ajung la horoscop. Așa că, dragii mei, acomodați-vă, ajungem imediat și la Astre. Salut direct nativii zodiei Berbec. Pentru berbeci astăzi e o zi încărcată la servici, cu multe treburi de rutină. Sunt posibile tensiuni și relații colegiale, de aceea fii prudent. Se poate discuta amiabil, cu puțin efort și bunăvoință. Indicat ar fi să accept sprijinul colegilor și lucrul în echipă. Sănătatea e vulnerabilă. Odihna îți controlează starea ta interioară și alimentație corespunzătoare. Să știi că îți e de mare folos. Taur, salutare! Accentul zilei e pe relațiile sentimentale. Atât persoana iubită, cât și copiii te provoacă mult. Fii prudent și evită-le mofturile, pentru că sănătatea ta e precară. Pe de altă parte, tu ești cel care are așteptări prea mari de la cei dragi. Orientează eforturile către activități recreative sau către un hobby. Gemeni, salutare! Membrii familiei te vor provoca la discuții aprinse, fie datorită relațiilor tale sentimentale, copiilor, fie datorită faptului că ești prea distrat și te sustragi de la îndatoririle gospodărești. Pentru tine astăzi e o zi în care ai succes numai în segmentul casnic, chiar dacă tensiunile sunt și ele prezente. Reorientează-ți eforturile spre casă și familie, pentru că vei obține aprecierile și sprijinul celorlalți. Rac, salutare! E o zi bogată în relaționarea cu ceilalți, dar sunt posibile și multe călătorii pe distanțe scurte. În special, e nevoie să dai o mână de ajutor rudelor apropiate sau membrilor familiei. Totuși, ai grijă să-ți rezolvi mai întâi treburile personale și apoi sprijină-i pe ceilalți. Discuțiile pot lua turnuri zgomotoase. Leu, salutare! Leu, se pare că discuțiile care privesc veniturile tale din muncă, din munca desfășurată, te acaparează pentru întreaga zi. Persoanele din anturajul apropiat îți pot oferi idei bune pentru a-ți mai mări nițel bugetul, însă deja ai la îndemână și o listă de cheltuieli cam lungă. Pe de altă parte, cineva drag îți poate cere un împrumut. Dozează-ți atent cheltuielile. Fecioară, salut! Ești în verbă, te implici în tot soiul de activități, ba îi antrenezi și pe ceilalți să se preocupe de treabă. Se pare că te interesează în mod special acele situații sau relații care îți aduc beneficii materiale imediate. Fii prudent, pentru că ești prea combativ, riscând să intri ușor în conflict la lucru și mai ales de la lucruri banale. Balanță, salutare! Cuvântul de ordine pentru tine e astăzi discreția. Nevoia de tihnă, liniște și lucruri sfinte e mare și ar fi minunat să ți-o satisfaci în vreun fel anume. Sigur că ai multe de făcut. Oscilezi între a te apuca de treabă și a mai lenevi un pic. Însă, până la urmă, te vei descurca foarte bine. Scorpion, salutare! Scorpion, intuiția ta anunță astăzi că urmează o perioadă în care vei avea multă furcă cu prietenii și persoanele care te susțin în demersurile tale socioprofesionale. La prima vedere ești nemulțumit de acest segment relațional, însă până la urmă vei constata că lucrurile se desfășoară în favoarea ta. Săgetător, salutare! Tumultul din segmentul profesional îți aduce pe de-o parte beneficii, sarcini de lucru noi, dar și plată pe măsură. Însă, pe de altă parte, foarte ușor poți ajunge la conflicte serioase cu șefii sau cu reprezentanții unor instituții oficiale. Folosește-ți farmecul nativ și lămurește orice diferend cu răbdare și înțelegere. Capricorn, salutare! Demersurile profesionale te obosesc, dar ai încredere că te vei descurca foarte bine și vei reuși să rezolvi tot ce îți propui.
dacă ești nevoit să iei decizii sau să te, sau să te pronunți vis-a-vis de o călătorie de servici, ar fi bine să te sfătuiești cu cineva de încredere, din anturajul apropiat. Activitățile culturale te ajută mult. Vărsător, salutare! Chestiunile financiare comune cu alții te preocupă întreaga zi. Posibil să te necăjească faptul că trebuie să cheltuiești sume importante de bani pe mofturile partenerului de viață sau pentru o rudă care te caută numai pentru sprijin material când are nevoie. Analizând lucrurile, ai să observi că tu ești cel care ai creat acest context. Pești, salutare! Pești, dialogurile cu ceilalți îți vor aduce multe informații pretențioase și prețioase. În primul rând, fii atent la subiectele discutate cu partenerul de viață și colaboratorii din domeniul profesional. Vei constata că orice discuție duce numai la câștiguri comune sau la bunuri folosite în comun. În a doua parte a zilei, rezervă momente pentru a analiza toate relațiile. Dragii mei, ăsta a fost să fie horoscopul nostru pentru data de 10 septembrie 2026. Iată că ne salută pe Facebook Marinica Chilari. Marine, te salutăm cu drag. Ne salută și doamna Elena Chipercea. Bun găsit, doamna Adi. Cine mai scrie, doamna Elena? Echipei și tuturor moldovenilor de pretutindeni. O zi bună și frumoasă vă doresc. Mulțumim mult, doamna Elena Chipercea. Ne salută și doamna Sedana Bădărău. Salutare, succese, voie bună, sănătate echipei Radio Dar. Inimii are foc și mulțumim mult, doamna Sedana Bădărău. Vă salut și eu cu mare drag. Sper că sunteți bine acolo unde sunteți. Prieteni, ce avem? Hai că avem muzică. Cum fără de muzică? Avem melodie, avem publicitate și ne reauzim pe final de emisiune. Audiție plăcută, vă doresc, rămâneți alături de noi!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: Bine în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Ține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată Getrag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.

Ora 11 și 56 de minute indică ceasornicul nostru, suntem pe final de emisiune. Ce să vă spui, dragilor, pe final de emisiune? Vreau să vă urez să aveți parte de timp frumos. În câteva minute vine și colega mea, Stella Melnicu-Togoi, cu emisiunea dedicată dedicațiilor. Emisiune în care puteți veni cu drag și puteți saluta pe cei la care țineți mult. Dar de la 12 și... Mâine de la aceeași oră ne schimbă, atât de la 11, voi fi alături de Maria voastră, iar de luni de la 10 ne pregătim, pentru că toamna o luăm așa, o luăm la direct, o atacăm. Însă, până să vină toamna, pe deplin, eu vreau să vă urez să aveți parte de o zi minunată. Suntem pe mijloc de săptămână, bucurați-vă din plin, ascultați Radio Dar și să aveți parte de timp bun. Pe curând, dragilor, rămâneți alături de noi. Mâine de la 11 ne reauzim și cu cei de pe Facebook ne și vedem.

0: darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructura, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză a UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale. În timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei radioascultători, bună ziua, bun găsit în căsuțele dumneavoastră, bun găsit fie mașinii, la serviciu, unde sunteți dumneavoastră, să știți că eu, Stella Melicotogoi, sunt din nou împreună, pentru că este Amiaza cu noi și ne bucurăm ori, de fiecare dată, eu mai ales mă bucur, pentru că înaintea mea a fost și Adi, a fost împreună cu dumneavoastră, mă bucur că știu, sigur, că o să veniți cu dedicații, cu felicitări, cu mesaje, deja văd aici mesaje pe pagina noastră de Facebook. Am avut și un apel, dar nu știu de ce s-a întrerupt. Dragilor, acum avem linia deschisă. Vreau să salut încă o dată toată lumea și mă bucur tare mult că suntem în mijloc de săptămână. Uite că vremea ne trece încetul cu încetul. Mâine deja este ultima zi din această săptămână de lucru, da? Hai să vedem cine de data aceasta este primul. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua! Alo?
2: Aici, la Radio Dar?
1: Da, aici, Radio Dar.
2: Pentru Ioan Sordu de la Delișterni, unde ai pus doamnă norocul.
1: Așa.
2: Pentru toți ascultătorii, Radio Dar.
1: Da.
2: De la Caracușani Vechi, Vrișeni.
1: Așa. Mulțumim. Da. Mulțumim. Atât, da? Așa, scurt. Scurt, clar și cuprinzător, dragilor. Pentru domnul Ion o să fie prima melodie, desigur, și pentru toți radioascultătorii noștri. Vă reamintesc că numărul nostru de telefon este 0787001129. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna Steluță!
1: Bună ziua!
3: E un surd la Bilișeni Vechi.
1: Ați auzit deja că răsună o melodie pentru dumneavoastră?
3: Doamna Steluță, am o bucurie foarte mult și l-a avut pe omul ăsta. Undeva noi de 20 de ani nu ne-am văzut. Eu am pus cândva, am fost șef și am pus telefoane. M-ai înscurtat nordul Moldovei aproape, să vă spun. Florești, Cingerei, Drochia. Și am ajuns și la Briceni. Și a cansat Caracușeni, am pus telefoane la mulți oameni noi acolo. Am pus vreo 300 de telefoane.
1: Așa.
3: Și m-am împrietenit cu omul ăsta, doamna Steluță, și odată el pește mine, nu știu cum, și vreo câțiva ani. Și ia că de atunci noi ne sunăm unul la altul și ne stimăm. Și taman, cum spune proverbul rus, spune că lucii imit 110-100 rublei, așa și eu. Am prieteni unde mă întorc că îi sună, și de la Briceni, și de la Caracușeni, și de la Dândușeni, și de la Râșcani, Florești, nici nu știu. Îi mulțumesc frumos. Iar eu acum vreau să felicit pe toți băieții noștri care ne sună în toată ziua. Niculae de la Băs, Niculae la Drochea cu soția Galina, Vasile de la Elisaveta, cu soția Emilia, că e cam bolnavă. Și domnișii care au sunat ieri, doamna Steluța, unul de la Soroca și unul de la Tareград, Drochea, Nivăzători.
1: Da.
3: Da, și tare, eu tot pe calea asta, dar încă nu mă dau.
1: Nu vă dați.
3: Și, da, și vreau un cântec mai vesel, că la mulți le place, că eu dau cam cântece de triste, dar eu nu înțeleg ce înseamnă cântece care de mama, de tata, este cântece din viața noastră.
1: Așa este.
3: Și ei și spășeni, ciobanul e cioban, eu știi spați cu voi, el nu înțelege sensul la cuvinte și la cântece care trebuiesc. Și vreau un cântec despre, este străinătate de Ion Palade, care cântă.
1: Da.
3: Sunt bisericile închise, n-are cine să ruga, românii sunt plecați. Pentru toți ascultătorii noștri, pentru șoferul meu de la Drochia, de la Sofia, Ion. Mai scurt, mult am dispus și nu trebuie să spun telefonul, că vreau să suni și alții. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună și ne auzim și cu sfârșit de săptămână foarte bun.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim din suflet.
3: Multă sănătate, doamna, doamna Stelusa, multă sănătate, multă sănătate lui domnul Ade.
1: La toată lumea, mulțumim, o zi
3: la
1: bună.
3: Toată lumea, da, uitașul de Gheorghina, de Iudmila, de Ana, de așa, e tare mult. Eu am spus prescurtat, la pe toate, pe toate noastre.
1: Corect.
3: La revedere.
1: Așa.
3: Toți Nicolae, da, da.
1: O zi bună.
3: La revedere.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: Dragilor, într-adevăr, cântece, nu știu dacă sunt chiar de jale sau de scârbă, pur și simplu lumea le înțelege altfel cu timpul, pentru că, mă rog, anii ne învață multe și viața ne învață foarte și foarte multe. Ia să vedem cine mai vorbim. Bună ziua!
4: Doamna Căluța, bună ziua! Dacă Nicolae ce vă sune.
1: Bună ziua, domnul Nicolae!
4: Totdeauna, nu rămâne mă și vă sună totdeauna.
1: Da, da, da.
4: Doamna Căluță, salut pe domnul Ion Surtu, toți ceilalți care au mai sunat și aș vrea o melodie pentru toate și mie, pentru toate soțiile, pentru toate care ne-a spus de Mariana Sura. Sunt iubit, cum am fost iubit, sunt iubit, are cântuită. Sunt drăgostit, da.
1: Așa, găsim, găsim ceva.
4: Cred că este numai decât că am mai ascultat-o la potul meu azi.
1: Da, cred că dacă exact iubitul meu, da? Sau cum se numește?
4: Da, da. Care este cuvinte? Sunt iubite și îndrăgostite.
1: Așa. Bine, mă strădui da. Să găsesc anume această piesă. Mulțumim tare mult!
4: Toate doamne, între mata, sunt toate doamne care vă sună și vă ascultă.
1: Așa, mulțumim mult!
4: O zi bună, la revedere, doamnă Căluță!
1: La revedere, la revedere și dumneavoastră! Mulțumim! Dragilor, uite că deja avem și primele piese care o să răsune în această oră pentru toată lumea. Desigur, pagina noastră de Facebook o las ceva mai târziu ca să salutăm și acolo lumea, pentru că ne vin mesaje frumoase, mesaje venite din depărtare, dar eu zic să trecem la piese frumoase, să ascultăm într-un ceas bun și cu noroc. Bine ați venit și rămâneți alături de noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragilor, am revenit după aceste melodii frumoase, ultima chiar cu un mesaj atât și atât de frumos, să ne bucurăm de viața pe care o avem, pentru că avem un timp atât de frumos afară, avem o toamnă minunată și trebuie numai decât să ne bucurăm de acest lucru. Eu, repejor, vreau să mă întorc pe pagina noastră de Facebook, pentru că se adună multe mesaje. Este vorba despre Natalia Bostan Vârlan. Salutare! Cu mătra, salutare din Rotterdam! Uite că ne-am găsit și aici cu mătrii. Salutare cu tot dragul! Aurel Marcu ne este împreună cu noi și ne bucurăm tare, tare mult, îl salutăm și pe el. Marin Chilar, la fel, este împreună cu noi. Salutare acolo unde ești. Sper că ești bine. Așa, din nou, doamna Natalia Bostan Vârlan. Aș dori cu mătra piesa ta, Sunt fată de la nord. Te rog mult, cu mare drag, deja am pregătit această piesă. Salut cu mătru Stanislav Cotogoi. Salutare și din partea finuțului Fabian. Vai de mine, uite că ne-am găsit și, desigur, Stanislav Cotogoi răspunde înapoi, salutare tuturor și familiei Bostan. Dragilor, Andrei Morar ne trimite și el inimioare, flori și pupici. Mulțumim tare mult că sunteți împreună cu Radio Dar. Ia să vedem, da, nu am reușit să iau apelul. Vă rugăm foarte mult să mai încercați odată, pentru că, uite, acum vreau să vorbesc și cu cei care ne sună la numărul de telefon 0787-00129. Haideți să vedem cu cine. Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo?
2: Domnișoara?
1: Da, aici.
2: Eu rog așa un de la Sângerii,

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici împreună cu dumneavoastră și repejor vreau să citesc mesajele care ne-au venit pe telefon. Bună ziua, doamna Stella, mă numesc Tudor, îmi doresc pentru domnul Ion Surdu și pentru soția lui, doamna Galina, o melodie de Anatol Dumitraș, Tinerețe nu pleca. Domnul Ion iubește această melodie, o zi bună la toți ascultătorii Radio Dar. Mulțumim tare mult, o să răsune și această piesă. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Sunt de Raion Onine Noi, satul Pugăceni, mă numesc Maria. Și-ar vreau să cânte cântecul de Fuego, Ion și Maria. Și vă doresc o zi bună și numai bine să aveți, sănătate să aveți.
1: Mulțumim! Mulțumim! Scurt, clar, uite așa îmi plac aceste mesaje, când oamenii vin să ne salute și știu exact ce doresc. Mulțumim din suflet! Liuba Ciorici este împreună cu noi. Mulțumesc mult, doamna Stella, cred că pentru melodie. Vă doresc sănătate, multă bucurie, succese și realizări, să vă ocrotească și să vă ajute bunul Dumnezeu în toate și tot binele să-l aveți tare plăcut. Vă mulțumesc din suflet! Muntean Alexandru este și el împreună cu noi și, desigur, ia să vedem cine ne mai bate la ușă. Bună ziua!
3: Bună ziua! Bună ziua. Vă salută din satul Lipieni, Răinu Făleș, doamna Maria.
1: Da.
3: Pentru toți ascultătorii, pentru toți omăgeații de azi, vreau un cântec de Igor Cuciuc, vinișor moldovenesc. E ca poamai coaptă, zi graba să culegem poama, să șem din nou.
1: Așa.
3: Și vreau acest cântec să-l ascult pentru mine.
1: Eu mă strădui
3: mulțumesc,
1: să...
3: Mulțumesc, la
1: revedere! Așa, mulțumim tare mult! Bună. Și dumneavoastră! Dragilor, eu desigur o să mă strădui, dar deja văd că se adună foarte multe melodii și nu știu dacă mai reușim în această oră, dar eu o să fac tot posibilul. Dacă nu, să știți că rămâneți împreună cu noi, pentru că melodiile toate răsună pentru radioascultătorii noștri.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună!
1: Asta e tot eu, Ion. Eu vă spun, cum
0: da?
1: Sunt jurii chișcăreni.
0: Așa.
1: Aproape de Ibiliceni. Duc așa un cântec de a noștri săteni. Nu știu, unul de la Chișinău, unul de la Timișlia. Ne-am șoară apoi că mal de put și mal de nistru în partea asta. Într-o ori de Ion Paladi, asta... De ziua mamele, când te trag?
0: De Ion Palade sau de puică? Nu am înțeles.
1: Este Ion Palade, la mine din sat acum.
0: Da, păi de asta și întreb.
1: Ziua mamele, acolo când trei frate a lui.
0: Așa, trei frați, da.
1: Da, este așa.
0: Da.
1: Și asta vă spun că, da, eu nu știu, o să spun mai mult, este un spânul Chișcăreni, nu de 14 km de la Bliceni, până la Bălți, 30. Așa că șobănelul ăsta, că o doresc mult.
0: Asta e, ce să facem, nu?
1: Asta. Ai, vă rog frumos, plec cântecele astea. Ori, e anșoara pe Sacaru. Ei la noi, dar ei dregă, dacă e de la Chimiștei, la noi pe Sacaru.
0: Da. Da, una din aceste melodii, numai decât că o să-i...
1: Da, din înainte o melodie asta, care vă...
0: Mă strădui, numai
1: decât. Eu tot așa singurel, am nepoței, ba una, ba alta, da? Singur, cum... Bătrânul ăsta. Nu-s bătrânul tare încât, n-am încă să-i dăi, dar așa.
0: Așa, Doamne ferește, a doua tinerețe abia încet.
1: Nu v-am pus trebuie, dar le pot să leacă de asta și de asta de acasă mă întâlnesc.
0: La 60 a doua tinerețe începe deja de acum, așa că vă țineți.
1: Ia asta să se scoate.
0: Da.
1: Bun. Mulțumesc.
0: O zi bună dumneavoastră. Mulțumim. O zi bună. Mulțumim tare și tare mult, dragilor, că avem așa radioascultători. Să știți că am mai venit aici un mesaj și îndată vreau să-i dau citire, pentru că este de la fetele din Oxentia, care și sunt și ele împreună cu noi aproape în toată ziua. Vă salută fetele de la fabrica din Oxentia. Vă rugăm să ne puneți, să ascultăm cântecul Eu și cu bunica de Ștefanel Roșcovan. Vă mulțumim! Îndată o să răsune și această melodie, dacă rămâneți cu noi, numai decât că o să le auziți. Eu mă strădui până la sfârșitul orei să includ, dar vă dați bine seama dacă se reușește bine. Dacă nu, mă rog, asta este. Pentru că avem câteva melodii, avem trei melodii de ascultat și după care ne bate publicitatea, dar știm că publicitatea nu poate fi exclusă nici de cum. De aceea, dragilor, eu vă spun și vă îndemn să rămâneți împreună cu mine, pentru că, cum am spus, urmează cântece. Ia să vedem cine este așa insistent și vrea să ne spună bună ziua.
2: Doamna Căluță, bună ziua, iar Nicolae de la Drocea.
0: Da, domnul Nicolae.
2: Doamna Căluță, am vrea să ascultăm o melodie cu prietenii de Igor Cuciuc, Vasile a născut și mie.
0: Așa, de mult nu a răsunat această melodie.
2: Da, avem un Vasile și alături, ne-a luat de vorba, da, să nu spunem o melodie, să zicem, doamna Schela, dacă vreți, ne-l pui...
0: Nu dacă vrea, dacă se încape. Eu vreau întotdeauna să vă includ. Dar asta este timpul, știm cu toții că ne restrânge. Dar eu încerc.
2: Vă mulțumim frumos, zi bună!
0: Sănătate și salutări, domnului Vasile! Mulțumim tare, tare mult, dragilor, mai am un minut ca să mai fiu împreună cu dumneavoastră înainte de a asculta. Ne vine Ioana Căpraru, ne vine Anatol Dumitraș, o să ne mai vină o melodie pentru că am deja pregătite. Hai doar repejor, dacă ne spuneți bună ziua într-un minut, reușim.
1: Bună ziua, doamna Stela, bună ziua, domnul
0: Ciobănașu. 40 de secunde, da. Mai mult nu te las.
1: Da, mersi mult. Spune. Eu nu știu mai zic de jumătate de oară.
0: Așa, spune.
1: Domnul Ciobănașu vă sună pentru domnul ascultător radio, dar domnul Ciobănașu o leacă îi bat. Că îmi permit să zic vorba asta, știi cum, bată pentru toți moldovenii care ne biu și bunele și cunoscuți. Da, eu sunt un gospodar la gospodăria mea, domnul Ciobănașu.
0: Bravo.
1: Că ea ca... Iaca, da, mersi mult, doamna Stela, că m-a simies. Și oameni, toți oameni, toți gospodare. Eu acum sunt pe câmp, la solnicie, în raionul Ugen, pe deal. Și când mă aud că am mus voile, Doamne, parcă e moartea, Doamne, și voile să prândă
0: cu lapte. Deja ne-a început melodiile. Gata, nu pot să-ți mai dau efir. Păi mâine, da, ne întâlnim. Ne auzim.
1: Da, nu mă înțeleg, dar puneți-mi o muzică de rămân după publicitate.
0: Uite, chiar pune acum răsună.
1: Iar raibă că fanfare,
0: dacă
1: ascultă
0: reușim.
1: Un muzon.
0: Dacă reușim.
1: Da, mersi mult.
0: Mulțumim.
1: Vă doresc o zi frumoasă, la mulți la mai mare. Mersi mult.
0: La revedere. Dragilor, chiar acum răsună pentru tine, Ciobănașu, bătută de la sud. Audiție plăcută!

0: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei, uite că am ajuns și la final de emisiune, mai am vreo două minuțele ca să-mi iau rămas bun, pentru că cred că nu mai reușesc să preluiez niciun apel. Doar vreau, repejor, să citesc un mesaj care mi-a venit pe telefon. Vă salut din Costiceni, vă ascultăm zi de zi, un post de radio super. Vă mulțumim tare mult și ne bucurăm că putem să aducem cât de cât bucurie, cât de cât un strop de fericire în căsuțele dumneavoastră. Eu, Stella mea, Cotogoi, am fost astăzi împreună cu dumneavoastră și desigur mâine mai suntem împreună de la orele 12 la 14. Toată lumea, cei care aveți și mâine câte un sărbătorit, numai decât că eu vă aștept aici alături de mine. Am rămas restanțieri aici cu câteva melodii, ne cerem iertare, dar nu putem să fie incluse. Vă dați bine seama de ce? Că nu avem timp. Asta este, timpul se scurge foarte repede și, din păcate, nu avem stăpânire pe el, el trece fără ca să ne întrebe pe noi. Dragii mei, mi-a rămas un minuțel, eu vă spun încă o dată tuturor o zi frumoasă în continuare. Aveți grijă de dumneavoastră, aveți grijă de cei dragi ai dumneavoastră, aveți grijă de cei care puțin sunt mai triști decât noi și au nevoie și de sprijinul dumneavoastră și a tuturor, pentru că viața este frumoasă. Cum spuneam de la bun început, astăzi dimineață vorbeam cu cineva că, indiferent de toate circumstanțele, viața continuă și noi trebuie să ne ținem strâns de ea ca să continuăm, pentru că asta ne este lăsat de sus și trebuie să o trăim din plin. Dragii mei, o zi bună în continuare, rămâneți împreună cu Radio Dar, iar eu vă dau întâlnire mâine, tot aici, amiaza cu noi, sănătate!
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare! Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare! Amiaza cu noi!
2: Aici, Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui, Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Neamele scufă și amar și cu dragoste însertar. Dacă o vezi, s-o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da, da, da, ce folos.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

viață tot ce-am vrut, ce-am iubit, ce mi-a plăcut. De lume n-am ascultat, am trăit după al meu plac. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc. Că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu-și-o petrece se pomenește bătrân.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză a UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale. În timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: Pubblicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
3: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
4: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
3: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
4: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
3: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
6: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

Pe sărut iubirea mea, sunt tot eu nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructura, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui, Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Am cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să fac

Că lumea, că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tocfarea și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unul e rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovești.

0: tine.
1: Dragă mea,
0: dragă mea de tine, dragă mea de tine, dragă mea de tine,
1: dragă mea. Tu ai le surup în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.ro

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui, Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

0: acum. Nu știu dat-o să pot să zbor și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor, că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
1: Iubirea ta mă fierbe, mă tot.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestuia, Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Seriile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: vremea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der Leyen vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză a UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinției a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegere, să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.ro

0: Bogheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sunt uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De ce dronele rusești lovesc frontiera moldovenească? Explicația unui expert. Expertul în securitate și politici publice Andrei Curăraru susține că atacurile rusești asupra punctelor de trecere de la frontiera Ucrainei urmăresc perturbarea transportului și a legăturilor internaționale, iar incidentele din apropiere Republicii Moldova arată că riscurile de securitate se apropie tot mai mult de hotarele țării noastre. Curăraru s-a referit la atacul din noaptea de 8 septembrie asupra unui punct de frontieră, aflat în fața punctului moldovenesc Tudora. Potrivit acestuia, o dronă a lovit infrastructură, iar alte două au căzut în apropiere. Ursula von der vrea noi taxe pentru cetățenii UE. Ce se pregătește la Bruxelles? Statele Uniunii Europene discută introducerea unor noi surse de venit pentru finanțarea viitorului buget comunitar. Printre variantele aflate pe masa negocierilor se numără o taxă pe zahăr, veniturile obținute din licențele 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare. Președinta irlandeză UE încearcă să stabilească împreună cu statele membre un obiectiv realist privind veniturile care ar putea fi obținute din noile taxe europene. Propunerea a fost discutată la începutul acestei săptămâni în cadrul unei reuniuni ambasadorilor europeni. În paralel sunt pregătite noi variante de compromis privind modul în care va fi finanțat următorul buget al Uniunii Europene. Ministrul lituanian de externe a confirmat că accelerarea integrării europene a Moldovei și Ucrainei va fi una dintre prioritățile țării sale în timpul viitoarei președinții a Consiliului Uniunii Europene în prima jumătate a anului 2027. El a făcut această declarație alaltăieri la o întâlnire la Vilnius cu Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate. Potrivit acestui Europa se confruntă acum cu alegerea să reacționeze sau să conducă. Alegem conducerea oferind un sprijin mai puternic Ucrainei, impunând sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și Belarusului și accelerând calea europeană pentru Ucraina și Moldova, a scris pe rețeaua de socializare X. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubirea mea, sunt tot eu, nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: pleca ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

și nemică, unde duci pe Ionică, mărioara lui nenicu, măi, măi. Trenule, mașină mică, unde duci pe Ionică, mărioara lui nenicu, măi, măi, măi, măi, măi.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: știe satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nevoie. Sunt chiar aici, stau în fața ta cu inima mână și aștept să-ți ofer ca garanție în cazul în care n-o să mă crezi. Vreau doar să știi că pentru tine aș face orice.

0: termina. Ai când că eu îți spun pe mâine.
1: La Lucian te ia. La Lucian te ia.
2: La Lucian te ia.

0: nu-ți da. O, șa, șa, șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Locometen cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde în grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.